Chitufu ayi mukama oli mutuukirivu gwe ensolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke ebitukuvu tufune ombiina omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okuba mukonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijjukira.

era bwe baamala okulya ekyekiro naddira ne kaliisi era neebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munye kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange gw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira.